Amin. Ege ut veca ut enno e in angel omnes vendomo et aismo to boio bogo rodice sustim na zemnia visia bog omnes